0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Kivo
1: Gary Mix. Hakkin ka ne ka san me ke faruwa a kewaye da kai. Kasance da mita 93.1 Arewa Radio.